0: bokhorn på slutten der, eller? Hva var det?
1: Du, det var en bassklarinett.
0: Oi, nå hørtes det bokhorn eller
1: sånt. Håvard Lund fra Nord-Norge.
0: Kult, shout out til Håvard Lund.
1: Og Frode Hartli og Thea. Jeg tror jeg hadde ikke så mye spenn på den platta her, så jeg betalte dem med å lage en middag.
0: Jo, men altså, de jo med på det, de tipper at alle fornøyd med resultatet.
1: Ja, håper det.
0: Jeg sulten igjen, ja. Kan jeg holde for middag?
1: Da, ja. Ja, bare du synger litt på platta neste platta.
0: Jeg må bli frisk først.
1: Ja, bare apropos fail.
0: Ja.
1: Jeg så en sånn kul jobbannonse der det var sånn, hos oss kan, det lov å gjøre feil?
0: Ja.
1: Det så fint å skrive
0: igjen. Var det på NAV? Nei, det til ja. Ja, men det jo egentlig ganske, ikke sant? For man gjør jo feil på jobben også. Altså, det ikke feil, man, det læring.
1: Ja, altså, og det så lenge man etterpå kan stå for det og innrømme, ja, faen, jeg gjør feil, og ja. Kom så videre, da...
0: Altså, jeg føler seg at hvis jeg hadde gjort noe skikkelig feil, så får jeg sånn dårlig samvittighet, at da må jeg liksom si unnskyld, liksom, det var ikke med noe, var jeg teit, for eksempel.
1: Ja, og når noen sier det, så får jeg ofte høyere respekt, og ja. Får mer kjærlighet for vedkommende, ja. Enn hvis det sånn der, jeg måtte gjøre sånn, fordi sånn.
0: Ja, ja. Ja for det bortforklaringer, og, ikke sant? Det er ikke en unnskyldning, men det en forklaring.
1: Ja, og det ikke alltid man har behov for forklaring heller.
0: Nej och egentligen liksom bara har du skönt liksom grejen bara och så ja. Kan vi gå vidare liksom hvis det ja som sagt inte är något allvarligt då drap
1: ja, ja, ja. Och jag följer själv det fel hela tiden och liksom det
0: ja det är alltså man lär ju så länge man lever ikvant och så länge man inte ikvant gör grådiga fel ikvant stjäl pengar ja. Från jobben eller nej
1: slår någon ihjäl
0: ja ikvant på fylla
1: stryker någon i nacken när det är fjärne
0: ja det är gøy och jag digger de texterna så det är ju Jenny och Gustav vi har här alltså och vi hör igenom album Kaffeslabberas och det när var det slapp det slapp i år
1: ja april
0: ja, april ja väldigt gøy och det är ju tidlös musik också självklart och det är ju som jag sa lite I stad för vi började minner mig om sån gammal trad pop från ikvant 30-talet och 40-talet och jag älskar det
1: Rimelig.
0: Det var det svart-hvit film og fine farger.
1: Ja, jeg veldig glad I gammeldans og noe folkemusikk, så jeg har jo litt sånn gammeldans-inspirert ting inni her.
0: Veldig kult, og jeg så også du hadde sånn video ute på denne låta Feil, og dansing og sånn.
1: Ja, litt halling der.
0: Ja, veldig ja. Kult. Jeg husker på skolen, helt tidlig I barneskolen, så hadde vi sånn dame som kom I gymmen og lærte å sving, men det jo litt annerledes da, men jeg husker jeg synes det alltid var så gøy å danse, ikke sant? Men jeg måtte jo være gubben da, for jeg var høyest eller gutten.
1: ja.
0: Men det jo dritkul dans.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, det, og det jo en, akkurat den der instrumentale med Haringfjella, som... Jeg fra Nordfjord,
0: ja.
1: Som litt bearbeidet da, av Thea Tunås og Hilde Fjæringer
0: ja.
1: Og Inger Hannestad. Jeg tror det var flere, når jeg begynte med den låta, så var det liksom flere som var borte og ja. Spilt litt på det temaet.
0: Kult! Mm. Og hvor lenge det dere brukte på det albumet her? Du da, for eksempel, du skriver teksten og lager all melodi og sånn. Ja.
1: Ja, ja, og noe av tekst skriver, jeg sender ofte litt sånn strofa og med til min gode venn Silje Paulsen,
0: ja.
1: Som også veldig morsom, så mye av de morsomme greiene, og hun har vi liksom, sender vi litt frem og tilbake, og
0: okay.
1: jeg føler jo at jeg blir veldig inspirert når hun sender med noen linjer eller tanker, altså. Så på Vet du faen også, så hadde vi litt sånn tekstforveksling. Love your
0: radio! Hvordan du jobber da, når du skriver tekster? Det sånn du har du skuffet hjemme, liksom, eller en mappe med masse materiale som ikke du egentlig har satt sammen enda? Eller du har jo allerede I gang med nytt album?
1: Ja, da har jeg ganske stor bank. Ofte så skriver mail til meg selv da. Jeg har jo litt erfaring med hvis man går tur, eller liksom klarer å få litt skjermfri, så kommer det jo gjerne en eller annen idé.
0: Ja.
1: Hvis man kan komme seg litt inn I sine egne tanker, så jeg jo veldig glad I å være litt bare med egne tanker, men også I, synes jeg det gøy med tekstskriving I fellesskap.
0: Ja.
1: Så på den plata her så har jeg jo skrivet ganske mye alene, men også en del der jeg har liksom I samtale med noen, og sånn som Silje Pølsen da, sender litt tekst frem og tilbake, eller at vi tar oss en øl og sitter og tuller her litt med
0: tekst. Har du tenkt å bli stand-up-komiker da? Eller har du en indre drøm du har? Så har du en liten 20 minutter
1: spørsmål? Jeg tror det hadde blitt litt bombing.

det går over. Du vet, så snart du har fått deg en jobb og en leilighet.